0: vô là ca hì anh ấy chọn số số đi bắt đầu bằng anh ấy thì na là ca khai thì đang nghe cái gì khá đi bắt đầu bằng ờ là cái khai thì đang nghe cái gì khá mấy chế lâu bằng à thì áp khai thì đang nghe cái gì khá zir tiệt tu thì na à bằng anh ấy chọn ye mang in sentence cái gì mang ye chú hey hi thì na nia ye cái gì rồi cái gì nia ye cút ta he
1: ye cút ta he
0: hey hi ui pa ani
1: hey hi ui pa ani
0: ye chú hey hi thì na cái gì á cút ta chú em thì đang nghe cái gì khá cút ta
2: ui
0: pa ui pa tum mang in sentence cái gì mang tum chú mà ni hoa cùi té mà ni ai nào bằng biếc nam tum chú cần mang chén anh em anh tin anh tum nghe tum mang in tum nghe ý đi thì do nó cần xem don cho anh tum còn ho cần tiếng cái gì rồi sẽ lại don nhé à tum còn ho
1: tum còn ho
0: sẽ don lại đâu lẽ
1: tum còn ho
0: tum còn ho lẽ tu mang in tu bỏ ý tin anh nhé tu mang in sentence cần xem liền tu bazar ja tu mangin bazar kal ro tena tu bazar ja tu khana kha tu khana kha tu cho e ro tena le abul chagin kan sai le ang mai mangin sentence kan sia mang mai mi pai kan sai sa mai ladka hu
1: मैं लड़का हूँ
0: लेट मी चेंज कर से बैठूँगा
1: मैं लड़की हूँ
0: अच्छा है हम बच्चे हैं
1: नौ पंकन्नी
0: हम जो कन तीना कन तो आ नौ पंकन्नी हम बच्चे हैं आप मंगिन आप अध्यापक हैं जिर्तीर तू इनी वो खा ससो इन मुखा खा इमतीना निया वो लड़की है
1: ससो मेचनाउ पंग अने
0: ये कुत्ता है हे ही उई पा अने तुम कौन हो तुम्हें इनी तू बाजार जा बाजार कल रो तू खाना खा
1: जो ए रो
0: ले तूने कल जरा चंग खाने जो ना करें जो ले अंगा ले अम्म साइन में चाह कर जो दे थोंगा में चाह ना पंक्ति नहीं हंटे ते उले मैं लड़की हूँ अच्छा इन बन थिया मैं बे मैं लड़की हूँ में चाह ना पंक्ति नहीं करते ले मिपा कर जो दे ले थोंगा मिपा ना पंक्ति नहीं हंटे दे थों ते उले
1: मैं लड़का हूँ
0: मैं ती मन दो जोन अतो पा हु इन जुइ छि मे एंटीना मे हु अनि जोन कनी तिना नि मै मे जु अ मन जु का तिना नि मै मे लड़का हु मि पनो पंग कनी मे लड़की हु मे छनो पंग कनी तिना ले अपनी ना हम मे पागल सो बैठुंग अ हम बच्चे ही खाई तिना नि कन तिखा हम बच्चे हैं विपनऊ पंकन्नी हम बच्चे हैं अनिले जिर्तीर तू इनी तीखा इतनी आ हिंदी का से बेले थुंगम जिर्तीर तू इनी ती ना
1: आप अध्यापक हैं
0: ओ इन बन थियों वे आप अध्यापक हैं आप जो mani ai upat biaknan kan mang chin ap chu tum kha chu mani ai nau pang biaknan le kan rual pui te biaknan khan tum te kan mang chin a